manjala se fatalo fatuai le fa fonga tapo ye le tatu tru ma lo fola ma lo fo se fo muia fa tai le uto ang tor me foi le tatu o fo pukala me tai ne se pense ye ma fa se tala foi ye wa le fa fonga tapo ye le tatu fa si to lo ne ti mungal ne tai ao le tan fo le ne la so sumal to lo ne o uni ye o tatu ye a o se fu mal lo fo minute o te ne le fitu ye fatal fatu ho fo lo fatu ya to to o fe la volo fa pena na ma o mai o na ngal ni ya tatu po klem ni ta ya ya yo e fa si to ul la ti ti o ti mo a e fatal fatu ma lo fo la ma lo to ma lo fo fatu to ya to to pa ye ma lo ta tu tu e si mai fa fo ni so tatu bis singa ye fa pena fo yon to fi ma li ya tatu ni ta good morning. El topo clamor de Naples, here coming to you live here in Brisbane, Australia, hoping you are well.